0: Matricúlate en el Politécnico Cianco como técnico auxiliar en mecánica dental. Contamos con laboratorios para actividades donde vas a poder fabricar todo tipo de prótesis dentales, prótesis totales, placas estéticas, coronas y carillas de porcelana. Y vas a aprender también aparatología ortodóntica. Estamos ubicados en Medellín, a solo pasos de la estación Prado del Metro y en el Centro Comercial Estación Ikea, piso 3. Llámanos al 604-444-5558 o escríbenos al 310-701-7301. Matrículas abiertas con descuentos del 10% para estudiantes nuevos.
1: Pídela como quieras, como quieras.
2: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra